0: கையால் அத்தலியே அலுத் சம்பதாகோ
1: හැම කාලෙම ට්‍රෙන්ඩින්ම සිංදු ඇහෙන ලංකාවේ එකම චැනල් එක ලක්හඬ හඬ.